तव सुप्रभातम् यत् पर्वतेन्द्रसुतया गिरिशस्य पूर्वम् नैवागमङ्गलमभूद्भुवि सन्ति दृष्टो तद्दर्शनम्।